0: Tromsø.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: smertestilling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Sørreie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Dette Radio Tromsø.
1: Mamma, jeg fikk et kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Ja.
2: Du, mamma.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, det her Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blå. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: nå. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Det ordner seg alltid for snille piker.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Hei, det her en Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: En riktig god morgen. Tirsdagen har ankommet. Litt for tidlig for enkelte, nesten litt sent for andre. Noen er allerede godt plassert i bilen på god vei til arbeid. Du har kanskje til og med ankommet, for alt jeg vet. I likhet med meg selv, sånn er det. Vi har en ganske interessant nyhetsmeny vi skal igjennom. Dette er både litt om kongehus, litt om dieselpriser og så videre. Vi skal se på dem underveis. Dope.

0: God musikk helt I starten av dagens morgensending. En god tirsdag, synes jeg. Vi har noen interessante saker vi skal se nærmere på. En kommune dømt I en barnevernssak. Det skal vi se litt nærmere på. Det noe svikt inne I bildet. Dieselbrølet, altså protestaksjonen mot de høye prisene på drivstoff, skal markere seg på fredag før åpningen av Stortinget. Og slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei. Det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

La oss kaste et raskt blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. OpenAI har vært ute med en unnskyldning til Australia etter sikkerhetsbruddet, hvor deres KI brøt seg inn på australske statlige nettsider. Det skriver selskapet I et blogginnlegg. Tre menn I Oslo pågrepet etter en voldshendelse I sentrum. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. Marco Rubio, altså den amerikanske utenriksministeren, mener at det var en utenlandsk aktør som sto bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det en sak fra USA hvor en dødsdømt mann nå løslatt etter å ha sittet på dødscelle I 41 år. Han har blitt 71 år gammel. Det DNA-analyser som viser at det ikke finnes noen fysiske bevis mot mannen I denne drapssaken. Og apropos OpenAI, de utsetter nå en ny KI-modell på grunn av sikkerhetsrisiko. Det melder flere medier. Du hører på Radio Tromsø.

0: så er tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikael og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag I dag. Og fra gammelt da, så dette også dato for Mikkelsmesse, så det ikke helt tilfeldig at det disse som har navnedag I dag. Dette for erkeengelen Mikael, og Mikkels dag var I gammeltiden høsthelligdag. Det også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5. Som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre I kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Vi slår følgende stier, tar hverandre imot om vi slipper.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Du hører på Radio Tromsø.
4: Tirsdagens morgensending. Vi på plass og har det egentlig ganske ok. Her vi sitter, jeg har fått meg en kopp kaffe og litt sånne ting. Jeg har fått bladde litt i avisene, det skal vi se på om bare et kort øyeblikk. Og så har vi etter hvert begynt å få en grei oversikt over hva som foregår i nyhetsbildet. Og jeg tenker vi starter med dieselbrølet. Dette jo da protestaksjonen mot høye drivstoffpriser, og ganske spesifikt da rundt diesel, som jo gjerne koster mest. De skal markeres utenfor Stortinget nå på fredag under den høytidelige åpningen. Lederen Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med flere av politikerne. Ganske spesifikt de politikerne som støtter ham, naturligvis, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Og så får vi se om han får gehør i aksjonen. Det er litt sånn murring i flere politiske partier omkring prisene. Vi skal straks se på avisene.

0: enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politiet har tatt to menn I 20-årene på Tromsøy etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Et innbrudd I en dyrebutikk på Håpet I Tromsø har ført til pågripelse. Politiet rykket ut til meldingen klokken 2:30 I natt. Glasset I hovedinngangen var knust og en slegge lå igjen inne. Ifølge politiet ble en mann som passet beskrivelsen fra overvåkingskameraene pågrepet I nærheten. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barmann Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen I gang på Kvaløysletta skole. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen I ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles I administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte I kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale I vintersesongen. Politikerne I Målselv skal I dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken på dagsorden. Kommunen har vært I dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Det tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider I dag. Vi starter I Klassekampen som skriver «Reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste». Psykolog Rune Aune Mensone gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret I kunnskap, sier han. Og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG I dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsjold Nyland. Nyland-tabbene I kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode. Og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. Det går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn I avisen. Dagbladet I dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet. Og det over flere sider inne I dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna. Så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, det blir Aftenposten I dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe. Som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe I ekstremt nettmiljø, står det brutalt og bestialsk, og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det det en skremmende sak. Du finner den I Aftenposten.

Rapa.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.
6: Det var altså ganske mange og likelydende navn som stod oppført i almanakken i dag, så navnedagen tilhører Mikael, både med K og med CH, Mikael og Mikkel. Hvorfor, spør du? Vel, fra gammelt av så er dette datoen for Mikkels messe, hvor man hedrer erkeengelen Mikael. Så gratulerer med dagen, både hvis englene hører på oss, men fremfor alt hvis du heter en av disse tingene. Og når det gjelder fødselsdager, så er det et par kjente navn som dukker opp også i dag. Vi tar med oss Kurt Nilsen. Han har bursdag i dag. Musiker, idolvinner, født i 1978. Vi tar med oss... Vi kan ta med oss Vibeke Stensrud, han en norsk golfspiller, født i 1973. Og så har vi Jon Fosse, forfatteren og dramatikeren, født i 1959.
7: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Det sånn at vi har medvind I seilene også utenfor vintersesongen. Jeg vet ikke bli vant til dette nå. Men det at vi har suksess I tradisjonelle sommersporter, synes jeg litt vanskelig å bli både kjent med og vant til. Og det to runder med fotball som interessant I dag. For det første så det norsk trening på Ullevål stadion for Nations League-kampen mot Wales. Den spilles på torsdag. Norges trening starter klokken 12. Der mediene invitert I et kvarters tid. For laget så står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og kanskje enda bedre det norske U21-landslaget fotball. For de svært nær å kunne løse inn EM-billett. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen. Og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I kampen I dag nok til å kunne slippe jubelen løs. Vi skal snakke om noe helt annet om et øyeblikk.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg bruker å svinge innom ting som er litt annerledes, og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det er en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag. Ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har jo brukt hele livet på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så er det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke er ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du er interessert. Du finner den på Lad Bible.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Dette Radio Tromsø.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
0: En god morgen. Ja, det håper jeg at det I hvert fall. Det burde være. Tirsdag, det 29. september, siste dag av september måned I morgen. Og så skrider vi inn I oktober måned da. Denne morgen så holder vi kontroll og oversikt over det som foregår I nyhetsbildet. Og vi skal se nærmere, blant annet på hva som foregår I utlandet, og hva utenlandske medier opptatt av. Det jo ikke alltid på linje med hva norske medier dekker nemlig. Det gjør vi etter denne låta her.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: La oss svinge innom de utenlandske mediene. I Danmark så hever de nå avgiften på elbiler. Den har vært lavere. De har ikke gjort de samme ting som vi har gjort her hjemme, men nå heves altså den avgiften som allerede ligger der. Sky News fortsetter å skrive om dette som kunne blitt et stort terrorangrep ved flybasen Fairford. Og her er amerikanske myndigheter også ganske tungt inne. Og så er det paven som er på forsiden av Euronews, som snakker om multilateralisme.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
7: Jeg ikke så negativt innstilt til tirsdager. Jeg synes tirsdager ganske greie. Jeg vet jeg ikke nødvendigvis har med meg alle på den, altså, men vi får da forsøke å overleve. Snart så får vi enda et stort hangarskip inn Oslofjorden. Nå hadde vi jo dette svære amerikanske. Nå kommer det største brittiske hangarskipet til Norge. Kommer i november, heter HMS Prince of Wales, og de ikke her for å vise seg frem, jo sikkert litt det også, men og hovedbeskjeftigelsen noe som heter Atlantic Future Forum. Det en sikkerhetskonferanse, og det dette skipet som vertskap for den konferansen, og det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere til denne konferansen. Og da Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy, som da bistår med stedet HMS Prince of Wales. Vi får sikkert se den også når den i fjorden.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Det altså bokstavlig talt overhengende fare for ny streik denne gangen i private barnehager, og den kan bli ganske omfattende, fordi hvis det ikke blir løsning innen midnatt, så blir det streik fra i morgen tidlig, og de tar ut så mye som over 1100 ansatte. Har man da barn i private barnehager, så blir logistikkproblemet lett sparket over til deg, og du skal løse dette. Så jeg går ut for at det flere enn de som involvert i meklingen her, som har en investert interesse i at det løser seg. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund. Fristen som nevnt da ved midnatt, og streikuttaket blir omfattende hvis det kommer til det. Og protester står jo også på menyen. Dette har vi vært litt innom allerede i morges, men det handler altså om drivstoffavgifter. Høye priser på bensin og diesel, derfor har dieselbrølet protestaksjonen planlagt en markering utenfor Stortinget nå på fredag. Ikke tilfeldig valgt tidspunkt heller, for det når Stortinget åpner igjen etter sommeren, en høytidelig åpning, kongen til stede og så videre. Jan Erik Rafoss, som leder for dieselbrølet, håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Prisene ned, det deres eneste mål med denne aksjonen.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn i bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser i dag, inkludert VG med overskriften «Jeg er forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå i dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656 000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så er det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun er jo en meget kjent skuespiller, og nå er det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelte utfordringer.

0: handler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Et innbrudd i en dyrebutikk på Håpet i Tromsø har ført til pågripelse. Politiet rykket ut til meldingen klokken 2:30 i natt. Glasset i hovedinngangen var knust og en slegge lå igjen inne. Ifølge politiet ble en mann som passet beskrivelsen fra overvåkingskameraene pågrepet i nærheten. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barmann Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen er i gang på Kvaløysletta skole. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken er på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Det er tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider i dag. Vi starter i Klassekampen som skriver «Reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste». Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene er ikke forankret i kunnskap, sier han. Og mener derfor at det er tullball å komme med utspillet. VG i dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsholl Nyland. Nyland-tabbene i kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken er om menn over 50 som er utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn i avisen. Dagbladet i dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det er over flere sider inne i dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, ja det blir Aftenposten i dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det er et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe i ekstremt nettmiljø, står det brutalt og bestialsk, og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det er, ja, det er en skremmende sak. Du finner den i Aftenposten.

0: nå.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.
3: Det er heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det er ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og i dag så er det fryktelig lett, for oss nordmenn i hvert fall. Det er den store kaffedagen. Det er vel noe de fleste altså har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det er jo noen som helst vil sky unna koffeinen hvis de kan. Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her har jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det er også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn. Og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det er noen folk som er veldig flinke, men langt de fleste av oss er det ikke.

0: Tromsø.
1: Vi sender noen tanker til Danmark i historien i dag. Vi var jo en del av det dansk-norske rike og var således i krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side i de krigene. Og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste, nemlig Tordenskiold. I 1687 så er det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge, regjerte i ganske mange år, nesten 30 år, 1670-1699, tilhørte huset Oldenborg, så ut som en statslig herre, langt hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato i 1687 så trådte hans norske lov i kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen i 1814.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Veis ende I dagens morgensending. Vi jeg kommer så langt at det blir formiddag om et litt øyeblikk. Fortsatt underholdning herfra selvfølgelig. Formiddagssending kommer, og det blir dessuten nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen. Du skal ikke gå tomhendt herfra hvis du ønsker både underholdning og litt informasjon underveis. Hva morgensendingen angår, så tar jeg og resten av teamet pause nå. Vi dukker opp igjen fra I morgen tidlig når klokken 6, eller så får du ha en fin tirsdag.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette Radio Tromsø. You can call me.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har VG.

0: Ansatte I kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale I vintersesongen. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politiet har tatt to menn I 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Et innbrudd I en dyrebutikk på Håpet I Tromsø har ført til pågripelse. Politiet rykket ut til meldingen klokken 2:30 I natt. Glasset I hovedinngangen var knust, og en slegge lå igjen inne. Ifølge politiet ble en mann som passet beskrivelsen fra overvåkingskameraene pågrepet I nærheten. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.
4: Mamma sitter kjempeflott av deg.
5: Ja, det.
4: Ja.
5: Du, mamma.

0: Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen er i gang på Kvaløysletta skole. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken er på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som er ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Politiet har tatt to menn i 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent «jævla utlending». NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybusszonen I ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles I administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte I kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale I vintersesongen. Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer I stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streng.

0: og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Politiet har tatt to menn i 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent «jævla utlending». NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Tromsø.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: same.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Politikerne i Mosel skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barmann Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen i gang på Kvaløysletta skole. Politiet har tatt to menn i 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent «jævla utlending». NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP ble omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Dette er Radio Tromsø.

Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken er på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som er ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter.

0: rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent «jævla utlending». NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken er på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som er ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen er i gang på Kvaløysletta skole. Politiet har tatt to menn i 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei, det han Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehave får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken er på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen er i gang.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Tromsø kommune skal lage en midlertidig ordning slik at idrettslag kan overnatte på utvalgte skoler. Det haster, sier avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen til Nordlys. Han viser til at dagens løsning krever manuelt arbeid og at noen skoler har vegret seg. Ordningen i gang på Kvaløysletta skole. Tromsø kommune skal innføre parkeringsavgift for ansatte ved kommunale arbeidsplasser innenfor bybussonen i ordinær arbeidstid. Avgjørelsen skal behandles i administrasjonsutvalget denne uken. Ansatte i kommunenes barnehage får likevel gratis parkering, og ansatte som ute på veiene for bydrift slipper å betale i vintersesongen. Tromsø kommune har gitt klarsignal for bygging av et nytt hotell på Nord-Tromsøya, det skriver Nordlys. Hotellet skal ha vel 60 hotellrom fordelt på to etasjer. Prosjektet kommer i stedet for et tidligere godkjent nytt Porsche-senter, etter at bilselger Bjørn Tråsdal skrotet butikkplanene. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Politikerne i Målselv skal i dag diskutere en mulig tilknytning til et destinasjonsselskap. Plan, miljø og næringsutvalget har ingen innstilling, og saken på dagsorden. Kommunen har vært i dialog med Visit Tromsø Region AS, Visit Senja Region AS og Visit Narvik AS om samarbeid og økonomiske forpliktelser. Politiet har tatt to menn i 20-årene på Tromsøya etter at de skal ha forsøkt å stjele brukte dekk fra en dekkforhandler. Troms politidistrikt sier patruljen rykket ut etter en melding om at personer drev og forsynte seg. Den ene anmeldes for å ha kjørt en uregistrert motorvogn. Og det var nyhetene på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
6: Mamma, jeg fikk ikke en fukkant av deg.
7: Ja,
6: det. Yeah.
7: Du, mamma.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men vad blir det?

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hei. Det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Sjøsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
7: Det var

0: Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det her en Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Radio Tromsø.

NRK feirer at TV-programmet Norge runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Blæs.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: hjertet slå.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Riks i Mandal, Coop Riks i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her en Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her han Halvar på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: We'll make it to the morning light.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Cause I think I'm in love with you.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.